0: 괜찮아.
1: 오케이. 오케이. 아, 엔저키리 안자기.
2: 엔저키리 안자기.
1: 테오. 할로.
3: 할로.
1: 완지.
3: 알라니
1: 키엔스게 까무 이즈레 모 오다 키키. 어 쿠지나 카지나 키키 로키노. 완지.
3: 이즈네 오리 몰론지 카라 바이 팔라소.
1: 오리 몰론지 팔라소. 심보라.
3: 나스 야카테나. Your body so well put in a plastic bag. Be my hero, Palazzo. I know you never find someone you love you like I do. Nobody love you like I do. You know I'm a soga kangamstana. Baby in that way sana. Sikini ye tukuroli ne chikuta. Wajiki ye hapita kufusinga. Sima nyo watienda botilaba. Wanimo kila kolukoba. Omalirite, mateka mukutia, suwa uwa vitunyumire, zeke kola kwevinyumisa, amagulunga gelu semu wa mukeka, ukano muunji ndaga wengu teka, kati tito kapa.